0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ɛna nya wo nhyehyɛ yɛ nso ne menhyehyɛ yɛ. Na me awurade no nso minim adwen kra me dwen ho sɛ nya musu adwen. Ne mo madwen yɛ bɛwie wo ankasa wie yɛ pa. Bɛwo obi a wapra wo saa wo kwa wo so saa. Ɛda wo nyi sɛ wo kwa wo so ne ne ba ne nyina ma bio. Abusuafo su ne yasɛm yɛ ɔmo ka nyina ne sɛ kua anketenase mpo no adwene wo ho anketenase no adwene wo ho w'ani bere ho me awo awoɔwoɔ awoɔ yi a ne de wokɔ asamando awurade wɔnim deɛ yɛma nimpa ɛna ɔyɛ nti na nopa yi mato asɛmpa no ni sɛ with God all things are possible. Abraham ne wɔyɛ gyidi nim ma papaa onyankopɔn gye ne ho adanseɛ sɛ asase no so no obiara tene sene Abraham tene sene obiara wɔ asase no so nanso Abraham yɛfunu koraa no na ne yere nni bia even asase wei so nipa a nyankopɔn sane yɛbɛfaa nadamfoɔ ɛyɛ Abraham ɔkɔ sɛ Sodom a Gomora no sɛ mentumi mfa asɛmi nsuma madamfoɔ Abraham ko Abraham fie na wɔkɔ na awurade Abraham traya sɛ awurade nti sɛ wokɔ na wonya tere ne 450 Abraham ne awurade kasa anim ne animu de awurade to nhyɛ didi nanso ne Abraham ne ba bra nyankopɔn sane ba fie hɔ nyinaa ne Abraham nyankopɔn hu sakora bi a ne fie hɔ nanso ne awurade de n'ani yɛ deɛ ɛhwɛ no asase a yɛba a yɛhwɛ yɛama ama wɔ bi o yɛ obi ɛna ɔde wobɛtena ha woama ama obi yɛbaa no maako maako obiara nso bɛkɔ no maako maako ɛno nti hwɛ wɔ nyankopɔn a ɔde wobɛtena hɔ no ɛnyɛ deɛ nnipa yɛ deɛ ɛkeka abusuafoɔ bɛtumi de pressure si wo so sɛ woanya wo a yɛgyeɛba na wobɛhu sɛ ɔbaa no wobɛhu sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ne sɛ wobɛhu sɛ wafa nkyɛn ɛbi de atetee saa ɛkɔ hospital kɔwie aba ne akye no ɛbɛwie asɛ no wakɔdam 10 years nti asɛm no yie ɛna no na awura bi wɔsu osu saa ɛna m sɛ awura yi amanfoɔ ayere no na m sɛ ɛdeɛ na awura yi ayɛ amayere ne saa ne adeɛ a wɔfa aduro ɔbɛnom aku no ho berɛ bi a ɔbɛ so ɔbɛwa no berɛ no adi ne hwammɔ nti ɔbɛnom aduro no na wɔku no ho na m sɛ halleluya
1: amen
0: awadeɛ o wafa pɔɔse na ɔbɛnom awu wadeɛ keke sɛ bɛrima bɛba bɛfa no akɔtena ne fie apɛ sikafia bi de ama ne papa no nawofoɔ apɛ ntoma fa mmienu bi aka ho na ɔde abɛtena ne fie na wakɔsi aberanteɛ ne nnoɔma ne bosa short wayi agu nsuoma soku asi na ɔde ne nsa baako awo fufuo ma bɛrima abɛfa adi saa nkwasea adwuma no a onyanyɛɛyɛ ne nti no yɛma no kwan ma ɔnom nkuraduro mehwɛ mu sie nam sɛ mososɔ mɔmmai so ma ne bɔn monyaa no ma ne nnom no ɔnu na nkɔnkɔto awurade wɔ wofiri wiase wofiri wona yɛmo woba no na yɛntworo mu w'akyi sɛ wowoba abɛwu o anaasɛ wowoba a wonwo obi awo ba ne bi makora na bɛyɛ bɔdamfoɔ halleluya
1: amen
0: obi awo bi ma ɔno ane ba ma nakɔ nsɔhwɛ mu paa obi awo bi ɛma ɔno ankasa ne ba wɔwo no wasa atwe sika atwitwa ne maame no okunu ɛnɛ ne ba ne da afiase maame no nso wɔ asamando nti awurade a w'anim deɛ yɛma ne ma no maame papa a wotie me yɛato bo ase no hwɛ deɛ awurade yɛma wɔnyɛ deɛ nimpa Abraham ɔbrɛɛ paansa na wɔnya ba ɔwo baako to o Genesis chapter 22 verse 1 yɛnkae ho Abraham ɔbrɛɛ paansa na wɔnya ba yɛfuna wo ba